Mafta la ke ke he awa koe ni. Ka sai nga mali ke kamata e tau por kalama koe ahoni ke tau loto. Eiki tau kamata mo koe. Manawa mai ho folfola mo ki lotu oi ho wane. E whakatou katea tutu i mo tānaki i a Sisu Kreis ko ma whamo ui e meni. Ke folfola e to'o ke whai me iai haki i Pobo no no pe fa e tau lotu ka mata i hoa koe ni. O ku tope i a kamere soni o ia honi. To he leu tiko pa e tahi wā pa koe vesi ulua ki moi wā. Aia o pehe lea e folfola. La folfola si hova ki a mosese o pehe. Lea ke whakataha kotoa o haa isleli. Pea ke tala ke a teki nao tolu. Demo ma oni oni he o kuou ma oni oni a au si hova koho mou o tua. Ka venga e hone upe he mai. Te mou mā oni oni, he oku mā oni oni ho mou o tua. Te ka weni a Jehova, Mosese, alo tala ke whakataha kotoa o Israeli. Ko te ka uia. Tala, te mou mā oni oni, he oku mā oni oni a Jehova ko mou o tua. Ko ki mautolu weni, a e mutu pe koe Mosese o e ahoni. Ke whakaau a whekau ai otua. Da ko whekau ko koe mo au ko isileli oi aho ni. Da ko tau whekau e. O mai, ke tau maoni oni, he o kune maoni oni. Taim lahi ku tau whakau kau. Oi au e o kake hatahaya maoni oni, whai ngā ta aia. Ko whekau e, ko whakaamu e, mo oni o kake hataha e maoni oni. Nai whaelei ki tau tolu kotoa pe, koe angahala. Ka ko fina ngalo oi o tua. Te mou ma oni oni. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau whaka ma oni oni e tau mo ui. A ke ha, a rof ke volfola, lotu mau pe, tangu pe loto lotonga lau maalie. Pea te tau, ko ia mea te tau ma oni oni ai. Taimilahi, ko mea a fio mea e o tua, ke tunga isleli, ai tunga kunau ia, ta e ma oni oni e mo ui. Hiki, ai mo ui mehe o tua. Koe whekau, te koe whekau pehe kuonga ko eni. Ka inga whanongo, ka inga tonga. Mau inga koe koe e tau nofo, pa tau nofo ke e ki koe au tau lau ma oni oni. E tai mela hai, au tau nofo pe ta tol pe hanga hai tau lea, e tau lo tumo, e tau whakau kau, ko ki mau tol koe kau almo foki, utu moli ringi, koe kau ha, e pehebe e tau mo ui e tau tolu, e pe hange ku tau to'o maa maa, pa tau a faka kau kau pe ta tolo o sai pe ia te tau lor tuai pe e ki faka mole mole ku mau almo foki pe ate te almo foki ai pe kita o tu mori ringi fie ma ko se kau te mo ma oni oni he kuo ma oni oni hoko ki he o tua pe a oku malawa pe a goe faka ma o popo ha me a hoke kau ma oni kau ma oni oni pe te nau hu ke pule anga oi o tua ke tau lotu tamai ku mau fafetai lahi ki he a fiona mau faka malo ia ho huafa. Huafa lahi huafa i kuna pa koe huafa i malama. Nā ke folo fola mō sese alo tala ke isdeli. He kua ke afio mai o whaia ngā hala, mō ui ngālo. Me e nā ke whema u ke isdeli ke mō mā oni oni, hea kua mā oni oni. Au kua mō o tua, eiki whafetat. Ai whai ngā mālio kua ke o mai, mau sio ai ke malawa. Ai mā kehe koe au mai ofa ai a Fiona. Fuaki ho alo kepe kia, ke mau lau mā oni oni ki mau tolu na e anga hala. Koe taimi oku mau hau, mete mau ngā e anga hala. Hoko mai ho taa taa ho alo pele ma amo mā oni oni, fufulu e mau ngā e anga hala, pia mau lau mā oni oni ai. Pea poe kina tonga kwa toa pia kune me amai, moho mau fekau he kuonga kwa eni. Ka mā oni oni e mau mo ui, he kuke mā oni oni. Toenga e polo kalaman e ki take me a kotoa pe. Tāpoe kina a o tāmai o e ki te vita maka pe a moe. Polo kalaman, toenga e polo kalama u amanaki ki ai. Ke langi langi ia pe huafa ma oni oni oia Fiona. Lotu ia maufai, koe kotoa ngai me an huafa i kuna pe tahau alo. Sisi kua isi koko e pe ho maufaka mo ui. Amen.

koi tata mi to ta mini te u mo konga pe hoko a tolu programa koi hoko a apia ko ke la na kaje te wat pe fas koni ta dali akina to hoko pe tolu kamata ta programa malo

E rangi ni kakaire ke amen ne vewe te ora ki ia te flu noko ia ametana ko. Ai moana rari ke noko ia kain te usu ai ka apu ni ka oi, ni ko taki me kara ai ka apesekan te ora ki e ere ke iro uia. E tau roi ngai te flu vaccine, a ke apona, noko ia teroro amen no noua tena makaina, ni karo te vime ua te ririki ni meo. Anga nia a te ai ka warere ke, amen duai ua ai ariki, ai oan ariki, a tangiri ana pendangana ki te wana teisin te toko i bukin ka menu aia, pun men te oraki e te flu. Ngana hei nase me roi wana ririki ke yon ariki, me roro me te tapu na oraki ari a tapia kina te akan nase maane, kana arona pa ana kaina noa a era ka yon te wana mai sin isina, ken kana arona pa e sa nangana ki teisin te toko mei maina.